اس خوبصورت محفل کو غزلوں سے سجا کر اور خوشنما بنا کر ہم آپ تک لاتے ہیں. غزل نہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہوتا, یہ دل کی آواز ہوتی ہے, جذبات کا آئینہ ہوتا ہے. بہرحال اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق 11:28 ہو گئے ہیں. اگلی غزل آشا جی کی آواز میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. سنتے رہیے رنگ محفل.